0: tetap.
1: Ike hari tunyang tukang jikir. Osan kedeng ni tungil iperin ni jadi.

0: atuh weh sah.
1: Ujang arita gae hari cekal, mungenal modal weh panih penadi. Cuman buati merapa di Natal, jemampu ni awal weh nabuh lemah guni.